bot roto ba ka cel ki luak daan ma no gen pong ma polita pe yot ba we ini o we ro me oni mero ka fo la dit bala men mo zei bal moy ki pai pi kenyo ini yar mala dit ti mo ko tame wi altara biru ma wa bit atia nenu kito la dit lo kere we an men mo ka bi wo kuman ba no beru be ma tek ma pedong lare so la dit bal moy mero ki pai pi kenyo ara fo ma tek tutwal yindi tiegul wenyo la diet itiegul wenyo dongi bilo kany ara fo ma tek tutwal la wudeni wa kwa kwanju yo ma tek tutwal ka duga.

ne ti ka to mano wa en la dire gi mala be ngeyo ni bali po beru megi beru paera ye kwa po chwe nyo che orie nyo ho nyo kwa chwe o madwong loyo mo ni ma iye ni ti ka kwa nyo ali mia bit ali mia chel